e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel di booli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu guurode gala pullu mo ñaamani gacce gala haawa.